زي راځي یو خیره کالر بزان سره والو. السلام علیکم. السلام علیکم. اوګه جی وعلیکم السلام. خدي خبره مې کوله د فیس واش حواله سره. نو زمونږ درې قسمه فیس واش دی. استاذ خپل جب ته وګورئ او خپل خرچې ته وګورئ چې آیا تاسو څومره خرچه کولی شئ او څومره پیسې لګولی شئ. زمونږ 200 روپۍ باندې چې کم فیس واش ملاویږي هغه اشما ډیلی فیس واش دی. پاغي کې وټامین ای بیډز دانه ده. آئل کنټرول اینڈ وائٹنگ فیس واش دی. تاسو د مخ نه غوړوالی ختمی. کله غوړوالی ختم شي میخونه او دانی دا بیا په خپل ختمیږي. ها دا میخونه او دا دانی چې کم دی نو دا د غوړوالی د وجه راځي, چکناهټ د وجه راځي, او دا همیشه اویلی فیس سره ډیر زیات وي. ادینا علاوه اشما فارمولا فیس واش دی. دا هر قسم سکن د پاره زبردست دی. کله چا سکن ڈرائی دی, د چا سکن نارمل دی, اویلی دی, اشما فارمولا فیس واش ټول استعمالول شي. کریمی فیس واش دی, گلوئنگ فیس واش دی, ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ نه ډک فیس واش دی. دې سره تاسو مساج هم کولی شئ. مساج نه بعد بس تاسو مخ داسې خسته کیږي لکه فیشل او سکرب چې تاسو څنګه استعمالوي او مخ هم تک سپین روزي. اشما فارمولا فیس واش په 250 روپۍ دی. بل زموږ کم اشما رائس فیس واش دی, هغه په 350 روپۍ دی. رائس فیس واش کې رائس ایکسٹریکس دی, یعنی د چاولو د اوبو طاقت دی ورکی او دک شانتی. پدی کی ویٹامین بی 3 دے, نو داغی دے وجہ تاسو لڑیر بہترین ریزلٹ در کئی. تاسو چرتا سالنو خورئی نو اوگوری تاسو بلس واری سابون سر لاسو بین زی خوست تاسو لاس بنا سپا کی گی. یو پیر دا سلک معمولی جوار یا غنم دانی عمر رائس فیس واش دا اشما رائس فیس واش راوالی لاس پی اوین زی مکمل بس تاسو لاس صفا شو. رازی اخیرے کالر زان سر خلما وقتی میں موی خواق کالر سا خبری ہونے شوی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بس ٹائم ضائع کی گی اور ماشاء اللہ داسی خکول خکول کالران دی چی ریڑوی خپتے زلگولے دے پلو خبرو تے.